o tla na monate mana o ga go na le mo leng botlhoko teng go nna mo na pinenela ke ka o go tlontse ke re esh esh fa ke tika le sa silo tsoga jeno epi epi epi ba 30 o ke tika bona senga tsa modimo tla o pate e mahlunga batho ba sa batleng go bona o thabile.